0: todwom wo bonnuru a woanwoɔ to ani gye adwom na fa ho saa team wo a wo nkyemma na ɔnni bie ma bɛdɔɔso asene deɛ ɔwɔ kunu ma Awurade na ɔseɛ ma wo ntomadan mu ntrɛ na ɔntwe wo tenabea ho nkataho no mu nnodo ho ma wo ntampe ho ma nware na ma wo mpɛɛwa ntintim na wobɛtrɛtrɛ akɔ nifa ne benkum na wasefoɔ afa amaaman no na wama woatenatena nkurɔfo so nsuro na w'ani nwu nsi wotra se na w'anim nkusa na wo werɛ bɛfiri wo mmabaaberɛ mu aniwuo na wo kunayɛ ahohora no wonkae bio na wo yɛfoɔ ne wo kunu Asafo Awurade ne ne din na wo gyefoɔ Israel Kronkronni no wɔfrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn na Awurade afrɛ wo sɛ ɔba a wɔagyaa no na ɔredi honhom mu yi a sɛ mmeranteberɛ mu yere a wapa no wo Nyankopɔn na wɔseɛ mɛgyaa wo ɛberɛ tiawa bi nanso ayamhyehyeɛ kɛseɛ na mede bɛboa w'ano abufuo mmorosuo mu na mede m'ani hu ntaa wo kakraa bi nanso mede daa adɔeɛ bɛhu wo mmɔbɔ wo gyefoɔ Awurade na ɔseɛ na yei yɛ m sɛ Noa nna no sɛdeɛ mekaa ntam sɛ Noa nsuo no mfa asase so bio no saa nso na maka ntam sɛ mebu mfu wo na menteatea wo bio na mepɔ bɛtwe akɔ na nkokoɔ atutu na madɔeɛ deɛ ɛntwe mfiri wo so na masomdwoeɛ apam no ntutu Awurade a ne yam hyehye no ma woɔ no na ɔseɛ o mmɔborɔni a ɛhum bɔɔ wo a wɔnkyekyere wo werɛ hwɛ me ara mede w'aboɔ bɛtoto anintɔnka adubiri mu na mede hoa aboɔ mato fapem na mede bogya aboɔ mayɛyɛ w'abantifi na mede nsramma aboɔ mayɛ w'aponkɛseɛ ne w'afasuo nyinaa aboɔ afɛɛfɛ na wo ma nyinaa bɛyɛ Awurade asuafoɔ na wo ma asomdwoeɛ bɛdɔɔso tenenee mu na w'ase bɛtim wo ne nhyɛsoɔ ntɛm bɛtwe na wo nsuro na wo ne ahodeɛ nso ntɛm bɛtwe na ɛmmɛn wo hwɛ wɔpɛ wo ntɔkwa nso ɛmfiri me deɛ wɔsae wo soɔ no wo nti wɔbɛhwe ase hwɛ me na mebɔɔ ɔtomfoɔ a ɔfite gyabidie mu na wɔbɔ akodeɛ sɛdeɛ ne dwumateɛ na me ara na mebɔɔ ɔsɛefoɔ sɛ ɔnsɛeɛ akodeɛ biara a wɔbɔ tia wo renyɛ yie na tɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo atemmuo mu no wɔbɛbu no fɔ ɛno ne Awurade nkoa agyapadeɛ ne wɔn tenenee a ɛfiri me no
1: Ntime. Monan moni ehweme na mo hunwiri mo. Na mo fa mo nsantuatua mo no. Se me kaya, me bobirim. Na nketenkete kuta me honam. Adenti na abonefo nya nkwa. Wonyini che. No ayi ahodenfo akese nso. Wo ma esu wani mpintin kan wo ho. Ane. Me kire wo asefo. Wo afie mujo. Ehu bia anim. Na nyankopon ntia bini wo nso. Ne nantwi ne ne wo na onye krawa ne nantwi biri ye ya wo ye na ompon wo yi won toto fifiwa edi senwankuo na wo matafo anso hurihuri wo ne di atweneka ne sankubum na wo ani gi abenhyen ho wo hwere won na ne pam na osane ko asamado ntem so nanso ka kire onyankopon se firi yenzo ne yehwe wakwan ho nimde ede ne otumfo no ayensom no na se ebo no mpae a mfaso ben ni benya na so hwe enye wa wonsem na won nipa wo abonefo agina tuo mpare me mpra he na abonefo ka ne adum na won musuo nso ka won na onyankopon cheche arehuo na bufuo mu wote se nchenche ma mframa no ni nteta ehum so akoro moka se onyankopon kora na mumu ya de manema manuntia ono anika na onhunu manani ehun ne musuo na onnum otumfuo no bufuhie no bi na efia ogya na kire no mfa ne ho hwee bio bra na bosome dodo to atwa no obi bɛkire onyankopon hunu mu ɔno a obu ɔsorofuo no aten no obi wa ahoɔden pintin nanso wu bra ne ho tɔ no no na sumdwo no nufusua hye ne hina maama na ne nɔmpem hon yɛ sɔsɔ na ɔfoforɔ nso de ne kra awerɛhuo wu a wɔani nnipa no bi faako

Onyamitumfo yeda wase se nebo de aba wase mhubio ye bompa ye se wuna mutumi nwa hwode nso bema yentiasie wo wase mo wo Yesu dimu na ye bompa ye amen adofu rom yedi nka akasa akira fa heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitene mu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na ufi wiase ha otumi akonya enijie a eto ntwada Ikachiro ose, ebeka heo huwase, miyashe asie, eneye tuwasu. Wapebi, oye ohine, mikuwa ni ncheno, okachire mise, na danfu bi, eka simbi chire ni yure mfida. Osu, mkrofu osu, romzu, nyamini ho, hevi, bie ni ho, hevi, bie ni ho. Osu, sebase hevi, ni wana he, ni waeti se ukuwa fumi, yesi jatebi hajwe ohopa. Na utuyo, eutrifi. Na, use, wafa, ukone se jatano

na monso no mpese wo metwon san wachi ni so ma wo mkwan ti ebedi nkunim wo sankofo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso wa gina ma urade so we bie beba ota bie beba bie twaso kozi si be wie ye kon no rewards for the overcomers ne trust me ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne din kan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche modu me ensa ekosi dunum James chapter 1. James itiba kon. Me kain efri inchi chemo dumien sa. Eku si edunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na onu nsu nso ubiye she. Na osu ubiya she. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma wadoma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man itimie no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obeboa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asem a ejina so kanu mu tintente praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no tuo kɔ kan asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni wue owu mre mu dua no so osie nansa osore obi a obegye ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wuwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amo anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so be bia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hye to ehye dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo be bia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhom pedie na honam ne e dey emre honhom pese wo ko heaven hum pessoa di nkunim honam de osu bebia ne ha ye ni heaven bia ko if you dot team dot team na ebe sai ko je wo dwune heaven ho no osu dwune sie ye amram brantie no ko bo ne di na tie gu so osu so wo dwune se o pessoa ko heaven ti yesu se so betumi di honam ne su nkunim a na honhom na nya kwa ko heaven a me ni umpa bo ho agro praise the lord men fo nya me asemu ni agro kese odo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebre ne opro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ye hwe so hwe a e ba agye nkwane ye rade yesu kristo so if he

eye nkwasi adwene na esum ahye wontrim ma wo so ye nyansafo no wo dane nkwasi na wo sakira onyankopon a ompro no ani monyam ye onipa a opro ho ni nsaso ene no mane ntoteboa ne mwa wo wiade enti onyankopon so gyaa wo ma efin wa koma akonum so wo mbo wo nipa dua da pa wo mu efi so wo so san nyankopon no kora na gyaatro na ofre na wo som abodi asne obade a wo hira no da no amen ye enti onyankopon gyaa wo ma aniwa kono na wo ma ede ho namfam ayonkofa ye bia ene kwanso ono so saade ye mfa ne kwanso saanso na meme gyaa wo ne oba ho namfam ayonkofa ye bia ene kwanso ono ma wo mfefo meema